Vi ser nu allt på avstånd. Ett fjärran skimrande blådis över den glasklara, oändliga ytan. Rutnätet utsträckt i alla riktningar. Uppladdat av ljusflimrande energiformer vars sanna natur vi inte förstår. Efter någon tid tilläts vi utforska det inre av den fritt svävande jätterika cylindern. Vilken var egentligen den yttersta orsaken till detta långsamt roterande metalliska rum? Ljudlöst gled vi ned ut efter de koncentriska stegarna mot de upprörda vågorna. Hur skulle vi ta oss över havet? Plötsligt anar vi närvaron av främmande väsen. Något kryper in i oss, bemäktigar sig oss. Vad kunde vara meningen med dessa genomskinliga, svagt rödaktiga bubblor? Men herregud, sa jag.

halvt sammansmälta kedjor. Något som skenbart rörde sig. Något som kunde ses i brant förkortning. En tunnel som bakom ljusvärmen oavbrutet utvikas. Nu både dröjande, maskbedövat och inne i själva tyngdkraften. Äran är helt på min sida, påstår han. Men varför, frågar jag. Varför försöka nå bortom den minnesbärande stillheten? Bortom det eviga skimmerdjupet? Bortom det eteromflutna vågdelarna? Bortom det fininställda men ödsliga blickfältet? Det enda vi kunde svara var: i grund och botten är nog allt sammanfogat av ingenting.

nästan oföränderlig, nästan tilltagande, nästan uppmjukad, nästan fasansfullt, nästan diffus men glimmande, nästan blågrön, nästan underminerad, nästan osammanhängande, nästan fullständigt meningslös, nästan ömsesidigt förgiftade, nästan ett ton stålkuber i vardera änden, nästan fritt svävande över sluttningen, nästan oförklarlig trots lika många experiment på båda sidor, nästan alltför inringad och nedvikt vid kanten av horisontlinjen, nästan orörligt ihopkopplad, nästan då och då utför, nästan 51 olika delar, nästan tyst i kupolen.